0: wete dei dolonu to sezo atoleton
1: meke hoton hota krengre ndo toto emi mibi mafon gadia hota krengre roma rozangwe tole hota ropoge u jona o ma atile bi wiwa kerun do jere me de di be wa zaru senator agbara ho ene sa uga de men gungba sa bene to oto ene mi be si hoja e ma ko gbe ton frateri tejio e atimedo e so talonbo e wa zaru senator eyo honu kongodon e ya do ene ndo mejile e mi na doga bona montin do doga comme nous buteri no bene to vile ton gbo eyo mi o hoja e ma frateri te mi amo kade me frateri tejo te me denu la nation ba rotuntu wero titondo alo alo kajo mo kwekele wejije wa ikenundo moimo asebo e kwaro mo jeme na wero apa ene o kwa ene hojo e ma nouvelle tribune wa e waro jile suwe blu e jene dimbo toga patrice talon jo toga zikpo adone bo e kakule sa e o dimbo e wa kwe la za wenu senato e jingbo yo hojo e ma la nouvelle tribune wa e wa ene o hojo e ma nouvelle tribune o kwa ka kwa vado de men gungba sa e o e wa e mo joseph o viva men jogwenu e kolo gulo zenu azo atolewe do le inu kongbo e de men gungba sa yare yare gba e de die wene mi mo hojo e ma sole e bene mfo ho e toga patrice talando wenu e e sa e abo e wuzu gbeta ganu senato e wwe e wa e wanu do bua timele e yaro dido e da menjile beno kwa yane yane kwa watolo nukon wewa e milakulo kan kore me o do senato e sabo e damblo bene to mi tondo wakbo e o hoja e ma sole e bene mfo we wene o hoja e ma sole e bene mfo lo kwa bona mo tendo uzu kwa ngon adaka alanu watole diyon kutanu kwa do abuja kwa kodon a wanzo ato e ton le ro kwa dingbo e nou e hoja e ma sole e bene mfo e wene hoja e ma le potentiel ga wwa vado soto kwa ome ya ewa ima melako filjenzo louis ode eve kwa fimi duwa ede di ba e rome zanzawe eda sa ya ikule wala togan da kwa kwa e nou e hoja e ma le potentiel e wene hoja e ma le potentiel o kwa ka wwa vado agbada kwa e sado agaru demen kukba sa bene tu ato e kwa time la togan patrice talon wa e zedi ba ena no kweta ene onu ba honu konu koton dede e ya da wenu e so e ya gudo e ya hoja e ma le potentiel o we wene o hoja e ma la nation wa nation tomitome e wa timero ganu kwa wenu konu koton senato ton diyon ye me e de me le e kotun ba togan patrice talon la vo la ko ato kodo kwa we di bo kwa zanu a hozo we ta di do po ba honu konu koton dede e ya da la e moro po nu dede tonukun bene toton to rolo to de le moro de we ya hoja e ma la nation me mi amorale hoja e ma la nation ro po ka kwa vado jo me ru doten bernardin gati anton e wa ti me le jo yo ale yo waro a so ho to le bi oro ilin sa ali anu dagbe doblo kwe ne ona boka fu a so do kwe nu e ye jere dogbon yo hoja e ma le matin la lo e ton je ene onji hoja e ma l'autre vision lo ka kwa vado senato gba sa yo e wa ti me ro talan o e sa di do a ho zo kwe ne onu bo kan bo do gan we aton ne louis gba onu vla vonu one alasanu seidu kai sisa we donu gloto bo no e adija tu matisu o ka bo do utu e o ton mo e o hoja e ma l'autre vision we e wa ene o mi a foro hoja e ma horun gbo oji bo e a wan do mejile so e so talan bo e wa nana senato onu e o e queen bo fia emile o da e da emile ku baza e na na kwe ocho fivo nton diyon e jen karo fine ino agbon e o nou e hoja e ma horun gbo e wane e na honton tolo mita hota klengle we rome a roz na gweton je vru a toli wano gbo bea faton ji bo se ime me sen to mito norbe de wano a remo a diyan gbe se do kanji ba mi amido mi me babre vado tole e o mi kuku duve duve duve point fraternite point beji anyway teningbe nou hota klengle u

kon wara lai nar kazi yori se ikpe maki o yeti zaya kaina ki sali ikpe maki a isra makulu kpe yo do de ya lai nar kazi ya yo kasima na hajiri kpe yo karu kazo mu nanu yo kan kinzi ara akulpe mwise nino uonuko bayani ya sali wari ikpe masuri ikpe ma hajiri koto na bame akulpe de ya ina di assalamu alaika anuko waro na sali li kan kinkpe andebi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amun sare do na ngonku salama ngana ipe main note irise sidi suru

0: Vitalité FM, la plage publicitaire.
1: Anna minen to mwa ba ko buka spaghetti so yan kun kanende da.
2: Ye mi akia, spaghetti ma tantie, ningang bisi mono ipari nui ta yante no ipari nu na ba tia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ga nene aisu.
1: Mu yo ma hene spaghetti ni ba dola mwa yaburu onu ti mo ni.
2: Ge ma, mona nye nu mbwa do bu ya ga kire, ma tantie, se mu de bleu du, ye ka wan waro, ya baga ikwa, banga ikanu ga mene.
1: Na siara negi na ye wiyan amiko.
3: Spaghetti ma tanti, besente indiana, yam ma tingamo, ma tanti, yendo unan nenema, badora mo yankuro.
4: Mero bisibu, kubanu, yabunuso, sueso, keo diam, biragia, barakukibu, besen wubundere, yesan, gangia. Sukura na, sama kubanu yerimu, tebon, sueso, yabunuso, senka keo diaso. Susa se kon tebon, yamwa, yokora kwen de, Yubesem gota walu sukori. Boyuka buen nombara luna. Demi yako buen kowa. Zasuru yu basoka avril. Wanora yiruka yenda nobu katia. Igba terin basoka SGDS. Bawan besem.

Aifa ki un kwa san kwa gan kwa bo mno jile e yin wa men wen. Bodo fin ki men bada wole kwa diye na to ye men honton toro mito. Nde kon so bono kwa sin kwa nou wane sin honton to mito mbo tetu bono miyak ba ne sa.

0: Abad Nabane sur Radio Fraternité FM 96.5 sur sa kase gisonga yersuma baka wandala iroka yenda nobukati asuru noba itanson noba iroka baika ure Radio Fraternité FM sur dakyobu dabar mkabaso dabar ni nakobe no siya kabese balum batonon ninkuna barabara so ye kirega yera na port novo mbiragia ya shansi showa to ya nga shwa sano so ya nga shalo kwa domo Arabila ye yen daba wa kweno abembiro ye barikani gya yengaba kwami no do miara bigo urana badima ubi koto wari to ugu son yeye to yen daba ma wa beti agun kweno kurago ma wi time bane buku dola wi bebe bala dokotoro ba ka son ruko ni bandira mo ba mbisho kumo katontu kubalu et soyan to wia bala naba mwa katim to dedete yenti nda bala mawani kweno koba mantura kwa mandi nga lukasu mbele beli kwa nore kamino wakura nombo yuka yibu wi gison yokai u yeno giluge kwa su ura na u dakari buraswa uma ngilikisi ni nobu soni yemili utaki mwa kilikrikane noel mwambeda udu nonomu wia kaisia avosetia nasera tondro mseri wama dabaru ni dalari soni na kudeza wi mbira gyanji ugina mamuro kukwena akwano tondro Mirubisibu beka swada kwa bema kakiru. Bebe iwa ya adiru so kusobe ye kwe rabi nogan turi mpasu kana kusono dimbe no turi. Kwa kadro noti ya unwa yisa kana mo yirami buandobu kiru yisa kin yirami. To uwe behe mpala kumaru giso yinga yira daya kwa imano budu. To uwa bila iba suka banikani miya yira daya kwa yira wasibiko. Uwa ba yiru nsaka. Uwa bala na bakasu bakasu mamba bangwa. Son yiru bilo bala na bakasu bangwa. Kabono yiru siso kwa kumaru giso miya yira kwa behe kabono yiru siso. Iba na suru iba soka utu mi wiso sama mini me wison ni yemi la bala naba biwi ba wi kasu ba punro li ba makpuro yeba biwi wa bakasu bakasu amoko siramo deru suru to bala suru suwa mabakari kasu miara gusiron sirano so amoko siramo deru suru gano ba wi toru yem ya Bawi swa mayane to uro miri dibin bi kutuga mi ibi kutuga ga masire sa kagia sa to biwi uke udawa ya ubi kutuwe wari to mia misura brada bawi dima bari dima ugerwa badima ugerwa biwi gerwa ra to barabara so u polisi basoka biba wangu awa beli so u besoka mdura wi basoka salifu dauda oh to dedete anwi wa wahi uswa de mkoloka miyala kaeme u polisi basoka domi sarame na kwa udo u polisi badema mau besoka ne to inaiwa na nembi wa u ugirwa to ye ura biwi barama winguru bawa biko to somi ya ura mata u polisi besoka ne inaiwa iba turaba mera badema kagema biwi biko to wariwa to bibi koto wari yena kwa migia wa manyira si gusuron shirma wiwi uduna to miyamira marana ba ba polisi ba basoka to dedete behegi banko ma komisye wimbo pa wisoka Pascal huno ura na uma gai girwa mune men kwa mi ugirwa mune to Sibu kusuno teri ya amade bakwanda ye bebo ko ban kasusu mo biba nanu anwa gari ton ba in kwa atamasa to are kasu ai ninu ani to kagire kuishi fiko akura no makuishi ani didi dabari meyasa to bone bebo ko ma kasusu koni babu wa ndidi ngusuno komala mayira ni to babu gya niwa me yenti dabar makayara ni ane mbe nosia mumma mekire seka te gwa mamini ye mkwami ye ma nobudo banye ma india ye mposhiru kula katuro jiruso miyamira mi banye amoko shiramu dirishiru ya barata ye ba jite ya tabankenwa to bi wiara bi piu wiya bala na ba dema jiruso so ba dema kuro ka duron guru we gola ba da ba dema mi o guru ye ba da ba dema mi be wo bila ba soka hawe ga abo me kalavi gyo mi ye akwa mi bala da ba kuro ka duron guru dema suru ba soka utu mini to gishon adabi son ye bala da ba kamemi yinu kaku mi iba tura amoko shiramo dirishuru mbanya imbu shiru ku mbanyi bantu wakati ama bibu ku kasusuku bada bila ye budabu meri bandi la tombe baka gu biwi baba ngabi kia mbao yonko kiri ama di kuroka duro babi di mbagu to shiri ma gusuro tonaiba si la gusuro nsirante kuwa kwa bura na bu kasusuko buwa men yendira ukagu inwa me yentin da palma kayara ni nane mbenosia mumma mekiri na yi betia na yi betia inako tembe nosia mini yira ma kikega mira yira ma sansi sowa ya sansi sowa gia adami si sonu yira mira wukuru kikai ya sansi sowa beke beke bien bebara mon site ni mi me ye yera nsan si buaru gye ye buara mi yera ncha buaru mi yera mi be ngwo bira ba soka avakpa miamira ka bonu itasi so port nouveau gye mi ajase miamira ba kere yado ni ya ma sanchi boate ta su ya so wa ya ka do to bi bara na be banu to gibu be ba so da baru ye morishia ma bani bim girecho me yara na ya kwa kwa mi bara na bakibu sansi ye budabu gam buwia to ama nko na kui ya yari mo yara yari yari to ma donka gabara yi don gabara ya kwa ma yari fara fara fara fara ba ma kuro ya deri ya yaki ya kado to miso yara na ya kada sen ka yinu su ganu gira gira li to ya don gabara biso bala na ba ko kari kwa bakasu be bala dongumi buna bala bala so kama sele zama wo berin tombu bebe ba wami budanduki burana bukabi fa ba ko mabala mana bayinti badanduki mabayi puru bala na baka don wikpin ba ko to miso gokun chariru kwe bane amani ande shankira shankira go konsari ku bay ku pointo birai inwa to yan sankuru ye yakana birai inwa me enti dabar makayara ni nani benosia mumma mekire nai betia nai betia inako tembe benosia mini drogu mira save biragia miami wa meria usunrumu yesa gobi dumo wea urani ye mwirimo to bado drobi soka Fulgence Louis Ode to mea bawi soka drobi ya bala naba mwa gintiru ya atrata sonu suru iso sama mini basoka utu winson ne mami ye bala naba drobi no buduki amo kuwa shiru amo dirishiru mba ukuwa gobi ya ba natuba me unwe ne banna kai kochine mi banna tuwa be da ba tie yorubu be ba soka quotidien kase le potentiel gibu be la bala na ba kaso si kwa iba kaso su kwa bala na ba ka droit wili Fulgence Louis Ode ba ka wi no budoke yar suma ba ka yini ya bala na ba wi soa ba ka da pour kire migia to sermeso babu kaso su ko ban kasusu kwa gobi banun yi wen mai wangia akunna ban ka won boru akai simako au to boru ana turina gobi yi won gobi akura to ke won boru para ka yeri ya ka kura da maruda ya ka ka da aka wonu iba kuro munadi dedete uboni uturina to ukura da ura we ben kambono kolin kambono so ami ye yara da ya kura mena ton mabara mbukura runwe ade anda kalisa on moye son balon mbukura runwe ando kile won drop run so na won drop run so na awo anan kwa yi kungwe ne an ata firu kwa mi to menna ka kpe mirami to otien wa mi gara koda ba wura u andaw son u den wiki amu to umara gai bakora na buwi bikia unkora wa uwishi meenda barma kaira na nembe nosia mumma mekire na yi betia yima kwa mini to kuragua mi wiwi bebasa ambara sibu diri me sazo fam ya mwana baso etu ayan mia katontuko balo baso ka da sazo megia mia ye kwa kurawia urana umanka sintiru wangtetiru doa ya barana timi bani mwini tonu utora ya kurawi badema umu de yen kiro weruka nabaitan saka miara barana amokuchira modiru siru abaka susu kwa bebe barama unano genu yitu polisi republikan ba tombirami barata bakurawi nabu doke ta baswa dakada bukurabu uswao ndobi miso menna kukumi ba yima chontiro mono ama baba ni buku tindora gbenu mwine buku tindora gbenu to biye mbuhiru kwa sebu kada sirukubu uswao bukurabu mi sarameso pa ikuru ndandira baka tingi kurabu kiriyati mbira agia migia kura da ugari ba wisi emu ibagiru wa ukwami ngema Sarameso wa boko bainye, iboko wikuwa bama kasosu kwa bandema udeli wingari kukontoko san. Sarameso wa sirukubu bila bala nye kwa wane kula wane awiyo tu inwa mehinti ndabaru makayara. Nanembe nosi ya muma mekiri. Sina bila agia de bala nabadrogo gai bikia mini wingiri so ibala nabaka behemte inro guru Patrice Talon. Baka wi sina de ibala nabaka. Sun kwa mi bare unye kiremira ya samwa yiba yibira mi to biya ko ka sonku mi oki ya ko ko yiba kurone ya wo meteni ro sami bawra na ka wu para ka bire para won wakuru mo yara mo ye so mi ni daya ye yo tura ye ko mu wiya wi kire wiya ye kporo wiya kire sira ye ye kporo kire awo ukumbi nye yoko kukumi ontura soma yoko ku iwi mara ukuku winti kunye kwa salamiso usomburu bere gia alfani gia ye unkua yoko kabine uso ada sa iwa ibara kukuku namu ubulisiku mea durawi urana ugirawi maten achanu to ingwa me yenti da barba kayera nani mbe nosi yali muma mekiri gison yokai da bar mbira gya muma menekiramu ni Noel Momeda Udu nina na be da bar nosia bera gyo Christian Avoseti wia ili kisi ni kosumi deme sanlab na gbenon kosu ukura gan kisi ya ma gan kisa sasera tondro mweka da kari nano kara mkwa siya gusuron pindu meri ama siya ye kuroka drum ya ume anasa idosi uso faisali idrisho kuo na mi pa usuyansia gusu mpi numeri
1: frisson passion émotion fraternité FM 96.5.